Da skal vi fram til en herremann, Lars-Erik Blokhus, det han som kaller seg Plumbo, og han skal framføre låta, han Ting på gli, det sier han her.